sí ọwọ́ Ọlọ́run ló máa ní ìrírí ìtura ojú ẹsẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ ìkànnì yìí, Brothers 90.5 FM, Bàbá ṣe bí ọba, His Eminence Apostle Dr. SMO Mustafa, wọ́n tó máa pàṣẹ ìtura sáyé gbogbo èèyàn lórí ètò májẹ̀mú yẹn. Ìrì òwúrọ̀, ìrì òwúrọ̀ lórí Brother 90.5 FM. Ni gbogbo ago márùn-ún àbọ̀ ìdájí sí mẹ́fà 5:30 a.m. to 6 a.m. nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àṣẹ ìsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu wòlíì, iṣẹ́ àmì àti ìyanu a máa ṣe láyé onípojúpo látòrí afẹ́fẹ́ ká tó jáde sínú ayé. Ìwọ náà máa ń bí ìsẹ̀ ìrì òwúrọ̀ pẹ̀lú His Eminence